0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Saiful Adha bin Ismail dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 75 kes siber direkodkan di Labuan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dengan jumlah kerugian melebihi RM1.7 juta. Jumlah itu meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu yang mencatatkan kerugian kira-kira RM1 juta. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, kes penipuan telefon atau phone scam merekodkan kerugian tertinggi melebihi RM800,000, diikuti pelaburan tidak wujud dengan kerugian lebih RM600,000. Beliau berkata penipuan pembelian dalam talian turut mencatatkan kerugian hampir RM100,000, manakala pinjaman tidak wujud menyebabkan kerugian melebihi RM81,000. Selain itu, kes love scam merekodkan kerugian sekitar RM26,000, manakala penipuan kewangan atau e-financial fraud melibatkan kerugian melebihi RM90,000. Menurut beliau, jenayah siber kini semakin mencabar apabila sindiket menggunakan pelbagai taktik baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menyamar melalui suara, imej dan maklumat kelihatan sah bagi memperdaya mangsa. Dalam pada itu, beliau berkata akses mudah kepada telefon pintar dan capaian internet yang semakin meluas turut meningkatkan risiko pengguna menjadi sasaran penjenayah siber. Katanya, setiap pengguna perlu membuat semakan terlebih dahulu dengan pihak berkuasa bagi mengesahkan kesahihan panggilan telefon, pautan atau sebarang permintaan mendapatkan data peribadi sebelum mengambil tindakan.
1: Kita lihat setiap individu sekarang ini mempunyai telefon bimbit dan juga akses kepada internet yang sangat mudah. Penipuan dalam talian akan berlaku jika mendapat ruang dan peluang kelalaian kita sendiri. Saya mengharapkan agar semua sekali warga Labuan pastikan link ataupun talian telefon ataupun mana-mana individu yang cuba mendapatkan data peribadi, elakkan. Semak dengan pihak kami, warga IPD, untuk mendapatkan kesahihan.
0: Tindakan tegas akan diambil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terhadap pemandu warga asing yang melakukan kesalahan Undang-Undang Jalan Raya. Oleh itu, operasi khas pemandu warga asing PEWA 2026 terus dipergiat di seluruh negara termasuk di Labuan bagi memastikan tahap pematuhan undang-undang yang dikuatkuasakan. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, operasi berkenaan memperkenalkan pendekatan lebih tegas dengan tindakan sitaan kenderaan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata, antara kesalahan yang diberi perhatian termasuk memandu tanpa lesen memandu kompeten CDL, ubah suai serta menggunakan kenderaan dengan lesen kenderaan motor LKM yang tamat tempoh.
2: Tindakan akan diambil kepada pemandu dan pemilik dan sitaan akan dibuat dan dilepaskan hanya selepas kes selesai dan denda dibayar di mahkamah. Itu adalah satu tindakan yang sangat tegaslah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Labuan. Dalam perkembangan lain, pelaksanaan program My Lesson B2 Sekolah My B2S diperluas ke Labuan dan memberi manfaat kepada pelajar sekolah di sini. Datuk Muhammad Haris berkata sebanyak 219 pelajar yang layak di Labuan bakal menerima manfaat berkenaan.
2: Tidak adalah isu parents yang parents tidak menyokong kerana kita memerlukan kelulusan dan tanda tangan mak bapak lah. Sebab saya difahamkan ada juga parents yang tidak meluluskan kerana risau anak-anak mereka ni tercedera semasa latihan. Itu pada saya, kita akan laksanakan mengikut format dan juga kurikulum penuh institut pemandu yang kita telah tetapkan.
0: Tambah beliau, hasil perbincangan bersama-sama Jabatan Pendidikan Labuan untuk mencadangkan agar jumlah kapasiti inisiatif itu akan ditambah di Labuan bagi menampung kuota pelajar yang layak. Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan menyertai program LGST HSE Week 2026 baru-baru ini bersama-sama komuniti Sungai Miri dan wakil industri dalam usaha memperkukuh kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Program yang dianjurkan oleh Labuan Gas and Power Terminal itu bertujuan memupuk tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian alam sekitar melalui penglibatan komuniti, industri dan agensi kerajaan. Antara pengisian utama program ialah ceramah kesedaran mengenai pengurusan sisa elektrik dan elektronik e-waste serta isu pencemaran mikroplastik yang disampaikan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan. Selain itu, peserta turut terlibat dalam aktiviti pembersihan pantai bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kebersihan kawasan pesisir dan memelihara ekosistem marin. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad E. Zuandi Jaludin. Sekian, Salam Malaysia Barani, Assalamualaikum.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Gen Z.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Cilik Ceria setiap Sabtu pukul 10 pagi di Labuan FM.

Oh, sedapnya lah suara adik Syairah kita ni. Pandai dia melunakkan suara dia tu kan. Lagu-lagu tradisional ni sebenarnya susah nak dibawa. Tapi tengok adik Syairah tadi tu. Kak Rehab pun terkesima dengar tadi tu. Okey, itu suara daripada adik Syairah. Sekarang ni kita nak dengar pula suara daripada adik Christina Lee. Hari tu adik Christina Lee bawa lagu apa? Seni Berzaman daripada Toki kan? Kita nak dengarkan sikit lah. Boleh tak adik Christina Lee? Boleh. Silakan adik Christina Lee. 1, 2, 3, go!

0: ENG. Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Bila rasa bosan, pasti nak hiburan. Kami berikan lagu-lagu hiburan terbaik di Laban FM. Hanya dalam segmen Variasi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Okay bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okay.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Agak.
6: Brazil.
2: Brazil.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Baiklah, kali ini kita ada pesanan ataupun kiriman pesanan daripada Abang Zack yang berasal daripada Sabah. Katanya, selamat petang, selamat bertugas DJ Alif, selamat berhari Minggu. Semoga sihat-sihat walafiat, salam ceria dan juga salam sihat untuk semua. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa. InsyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Dan kita ada juga permintaan daripada Ira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu My Crush Hashtag. Katanya lagu ini ditujukan khas buat crushnya yang ada di Labuan FM katanya. Okay, kita dah tahu siapa crushnya. Kan? Tapi lagu ni ditujukan untuknya. Kan? Jadi sebelum kita tunaikan lagu-lagu permintaan daripada Zack dan juga Ira, apa kata kita tunaikan dulu lagu permintaan daripada Bang Nasir kita. Katanya minta untuk dimainkan lagu Juwita. Jadi mungkin kepada anda yang bergelar Juwita, jadi mungkin lagu ini ditujukan khas buat anda oleh saudara Nasir. Jadi inilah dia, Juwita. Dia

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada Tuan Mahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun tak, ekonomi sini tak setara dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal, Leonardo Trossard, serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salamakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salamakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusui rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Kedai Kerupang dekat bersebelah dengan Sekolah Kebangsaan Kerupang. Boleh cari saya, Hasrina Misran.
1: Peace on air.

pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Bom Perang Dunia Kedua dimusnahkan di sini. Rain Rave Water Music Festival 2026 dijangka dipanjangkan ke Labuan. Berita sepenuhnya. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi seperti biasa hari ini selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan dalam operasi khas awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, operasi itu dijalankan susulan penemuan sebuah objek disyaki bom oleh seorang kontraktor yang sedang menjalankan kerja pembinaan di kawasan lereng bukit berhampiran lapangan terbang semalam. Menurut beliau, pemeriksaan unit pemusnah bom UPB Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama unit pemusnah bom Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengesahkan objek berkenaan

Baiklah, pendengar Labuan FM, kita beralih pula ke arena bola sepak dunia yang mana ada masanya kemenangan bukan sahaja diukur melalui jumlah gol ataupun mata yang dikumpulkan, tetapi melalui kebijaksanaan dalam mengurus pasukan untuk menghadapi cabaran yang lebih besar di hadapan. Itulah pendekatan yang diambil oleh juara, bekas juara dunia kumpulan Argentina apabila dijangka merehatkan kapten mereka iaitu Lionel Messi dalam aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan nanti. Ketua jurulatih Argentina iaitu Lionel Scaloni memaklumkan bahawa Messi dijangka memulakan perlawanan di bangku simpanan sebelum mungkin diturunkan sebagai pemain gantian. Keputusan itu dibuat selepas Argentina berjaya mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan hasil kemenangan 2-0 ke atas Austria dan 3-0 selepas menewaskan Algeria. Walaupun bakal direhatkan, prestasi Messi terus menjadi perhatian apabila beliau telah menjaringkan kesemua gol Argentina setakat ini dalam kejohanan sekaligus menambah satu lagi rekod dalam kerjaya gemilangnya sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, rakan pasukannya iaitu Nicolas turut memuji prestasi kapten mereka dan menyifatkan Messi kini berada pada tahap yang sama, malah mungkin lebih baik berbanding ketika Argentina muncul sebagai juara dunia pada tahun 2022. Jadi, pendengar Labuan FM, Piala Dunia semakin hangat dan persaingan semakin sengit. Setiap mata, setiap jaringan dan setiap perlawanan kini membawa makna yang besar dalam usaha memburu gelaran yang paling berprestij di dunia bola sepak. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati ataupun mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan saksikan aksi-aksi menarik pasukan terbaik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan beralih pula dalam ruangan Nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Na rede.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7:30 pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

0: Jejabat rindu dari Black Hanifah menemani anda pada waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sekarang sama-sama kita ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan pada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-25 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 27 Jun 2026 bersama 11 Muharram 1448 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-093 dengan pesawat SV-5018 dengan muatan sama 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.38 petang 27 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-088 dengan pesawat SV-5010 dengan muatan sama 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.53 pagi 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 27 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-085 dengan pesawat MH8367 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.51 tengah hari 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.55 malam 27 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 pada ketibaan domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan menetap kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Jika dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tambah Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyam Lepas Kaya Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Haji.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Isya bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 27 Jun 2026. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat Fardu Isya pada pukul 7.49, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat Fardu Isya pada pukul 8.44, Kuala Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.31, Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.48, Georgetown Pulau Pinang 8.52, Alostak Kedah dan Kangar Pelis 8.54 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Permintaan daripada sahabat kita, dan ini dia pastikan nyanyian daripada Datuk Siti Seri Siti Nohaliza. Permintaan daripada Ahran Ahran bin Ahmad. Terus dia bersama dengan AJ.

Strata Layu di Tasik Madu. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, dan ada sedikit ucapan untuk anda semua, yang mana lagu ini buat hiburan isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan Kunat dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di mana jua anda berada. Salam hujung minggu. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga tersayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Azura, Demam Cinta. Berdandu kita pada malam ini, permintaan daripada Lina Rose Linda. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini semestinya, Nasional FM sentiasa di hati.

komen je kan lagu ni kan. Permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin daripada Anwar Zain lelaki ini. Jadi di kesempatan ini AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada lelaki-lelaki yang sedang mendengarkan Nasional FM yang setia. Yang setia dengan pasangannya dan merasa pasangannya itu yang paling agung lah untuk beliau kan. Jadi diharapkan anda yang ada pasangan ni terus setia dengan pasangan anda. Dalam dunia ni kan, kesetiaan tu bukanlah sesuatu yang mudah, sebab untuk saya sendiri itu pun peringatan lah juga kan. Jadi kita perlukan kepercayaan, kesabaran, tolak ansur dan juga usaha dalam setiap perhubungan yang kita ada dengan pasangan kita. Jadi untuk anda, tak kisahlah lelaki kah, perempuan kah, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan pasangan anda dan sanggup berkorban bersama-sama

0: murahkan rezeki. Pukul berapa sekarang ni? Okey, 10.48 minit malam pada waktu ini untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Berteman dengan saya, AJ Al-Jalani di sini. Bermula 6 petang tadi sehinggalah 12.30 malam nanti, insyaAllah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang setia juga menemani AJ di live TikTok. Kenapa tu? Abang wow? Ya. Tiada yang betul, melainkan yang betul belaka. Siti Kasturi, Ili juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Sebentar kita ada Mizi Taramizi 558 juga turut menemani saya. Siti Kasturi. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua. Terus kekal Nizam, lelaki semua sama. Dia menunjukkan lagu tersebut lah. Dia setia kepada pasangan. Baik Nizam, saya faham. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada adik Abigail. Beliau inginkan lagu daripada Dire Straits, Brother in Arms. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Salam hujung minggu untuk semua. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Salam hujung minggu untuk semua. Daripada Hana Delisha, esok masih ada. Terus kekal rapat bersama dengan AJ dan jangan sesekali tukar frekuensi. Terus kekal bersama dengan saya berhibur dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, dalam kereta, di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan kami. Okey, janji ya, bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: PN Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Dato' Sri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrake di gunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan A, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertembungan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pandai menari ke tidak? Itu dah adikku pandai menari daripada Amansyah menemani anda pada waktu ini. Lagu tu permintaan daripada sahabat kita sebentar, namanya siapa tu? Aiman Taman Ria Miau. Bukan. Sebentar. Dia terlalu ramai kan, jadinya agak susah untuk AJ mencari nama-nama. Lagu permintaan daripada Zakore Sulaiman dari Meradong, Sarawak. Lagu permintaan daripada beliau, adikku pandai menari. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang menari pada waktu ini, macam cuba belajar menari sebab mendengarkan lagu adikku pandai menari. Bila dia suruh tepuk, anda pun tepuk. Bila dia suruh pusing, anda pun pusing. Adakah anda sama macam saya? Sebab saya dikonti pada waktu ini, lagu-lagu pilihan daripada anda ni sebenarnya menghiburkan untuk saya dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM lah, semestinya kan. Jadi secara tak langsung, terima kasih kerana menghiburkan kami atas pilihan lagu daripada anda ini semualah. Ada sahabat kita Izan ni kan, dalam kereta on the way balik dari Kuala Lumpur ke Perak, suaminya tengah drive, tengah memandu pada waktu ini. Jadi saya harap Izan, biar Izan je menari, jangan bagi suami menari, bahaya pula. Risau tan ke mana pula pergi kereta tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sabar dan Syukur Selalu. Masya Allah, bagus nama awak. Awak kena ingat tau, nama tu sebenarnya bila kita sebut banyak kali kan, ada satu doa kan. Jadi bila nama awak macam ni, Alhamdulillah, Subhanallah, bagus. Terima kasih Sabar dan Syukur Selalu. Baik, kita kena mensyukuri apa saja yang kita ada, rezeki pemberian daripada Allah untuk kita semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Beliau inginkan lagu daripada UK's I Love You, I Miss You. Permintaan daripada No Azila yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini di live TikTok. Terus tap, share and like. Salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat TikTok, sahabat Facebook, keluarga dan anak menantu suami yang sedang rehat, dan juga untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih. Seterusnya, permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Aziz Pelamin, Anganku Musnah. Allah, are you okay Aiman? Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar setia Nasional FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Sue. Salam hujung minggu untuk semua munajat cinta dari The Rock. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM Radio, yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Yeah.

0: itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gerun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni, doktor?
1: Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
1: Saya kalau tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
0: Bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha waqala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiqal Zumar, Zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa'idha khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia, mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara berombolan. Mereka pergi.
1: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
0: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa, duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tiada Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini, mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfa supaya kidu nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya, biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam tu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah, biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu, mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan, tidak akan dapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh dua rekan, apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing, jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka, dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razakakum Allah qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga tak tahan panas, dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min dari daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar, itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka, bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma ma du'aul kafirin illa dalal, illa fi dalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
0: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yankus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal misqala

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30. Seperti biasa, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya mulakan dengan lapangan terbang Labuan kembali beroperasi selepas 3 bom dimusnahkan. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi seperti biasa hari semalam selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan dalam operasi khas awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, operasi itu dijalankan susulan penemuan sebuah objek disyaki bom oleh seorang kontraktor yang sedang menjalankan kerja pembinaan di kawasan lereng bukit berhampiran lapangan terbang. Menurut beliau, pemeriksaan unit pemusnah bom UPB Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama unit pemusnah bom tentera udara Diraja Malaysia TUDM mengesahkan objek berkenaan adalah bom udara yang masih aktif. Pemeriksaan lanjut di lokasi sama turut menemukan dua lagi bom sebelum ketiga-tiganya berjaya dimusnahkan bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di lapangan terbang Labuan dan susulan penutupan sementara landasan bermula kira-kira pukul 2.40 petang pada 26 Jun. 5 penerbangan membabitkan 1,219 penumpang dibatalkan manakala 2 lagi dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Turut hadir Komander Pangkalan Udara Labuan Brigadier General Hamidi Hashim, Pengurus MAB Labuan Muhammad Zurafli Muhammad Zuki serta Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan Kapten Marinus Matius. Dalam pada itu, beliau juga menasihatkan orang ramai supaya tidak menghampiri sebarang objek mencurigakan yang dipercayai bahan letupan. Sebaliknya, segera memaklumkan kepada pihak berkuasa bagi membolehkan tindakan lanjut diambil. Baik, berita seterusnya, model pendidikan AI diperluas ke 1,167 nadi di seluruh negara. Model pendidikan kecerdasan buatan AI, AI for Community 8 nadi akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional nadi di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadhil berkata inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif. Jelas beliau, langkah tersebut menyokong hasrat melahirkan lebih ramai komuniti nadi yang menguasai kejuruteraan arahan prompt serta mampu memanfaatkan AI dalam kehidupan harian. Program AI ini diharap dapat memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa AI dimanfaatkan jika digunakan dengan baik dan selamat, katanya. Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran AI for Community at Nadi serta perasmian Nadi Kampung Parit Kemang di Johor. Model berkenaan turut memberi pendedahan kepada peserta mengenai penggunaan AI bagi menyokong perniagaan mikro. Pada masa sama, ia turut menggalakkan amalan penggunaan teknologi berkenaan secara bertanggungjawab. Dalam pada itu, Dato' Fahmi juga turut meminta semua nadi memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan sebentar saja lagi kita ada info cuaca 6.45 minit pagi. Jangan ke mana-mana, ini dia salam padian menjadikan pagi anda.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah Rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putra yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.
1: Baik, ya, demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.